Obe chama na fundo. Ah, koti mi chama na swa wanta chaswa. Anta muni pa wapo sale sasu. Mwani kawa na wao. Obe chama na wanya. Tani kwa visa pimwa. Namisi mi kancho se. Mpimwa. No omane sasuwa. Adi.

Cristo. Wafwe, ya wadi ni ya nyansantu mi nyanyube pia. Ya popo ni wabrati. Time for a move.

yapi tutu. Hey, kaya ndaraba. Wana kato afeka sisiri ya mafu betu ni ya tujumi yo. Na asuri watuli ya dengi na yeno. Wakasa mae pumbuteni yeno. Sabama na nana jimi baso jini tumse. Weyani yo nyami hini. Wamani ya eni wa eba. Enemi ya osu. Mayamu. And you're on your way. Hey!

Otimidi Yansensha ni ma ma mfo kusa asa adai. Osini etumi. Edi ama mfa na hwe na mpo ya no. Enu mu na ma bugu afa so nti. Ananti eni etumi. Esu